рідко вони мані отутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя миланочка, ані я.

tebe budete. Na tim boci pritoloci kinь paseća u sidli. Jak ne люблю, то не возьму, хоч була б в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми все ісходили, сухі дуби цвіли. А як ми всі розходили, зелені зум'єли.